Vomarisa alun lodula gunrem mutunchi rong tupi tungkung tunglata semse funganmo. Adoni tupi rem senong leng gunne ago anit liangani mo. Alumdo tupi rem nahan lung fritlung along tuchet ngungani tupi sa nyet fronbu vum pushongsa sre vumnen lingan seba nong shibu. Senong o tupesa niet fronbu vum are.